ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بستنم جونین تا دامنی شرارها مثل زیست خزر مثل زیست که فهمیده من آشه.